Deyirəm ki, şün alqadıba sizdən kilivirişkən əsməz xəbərlər bilən davam etər biz dostlar. Maxqa yasa alasız sələmlərə qızına xəyirli kişilər bulsun. Yəni, barlıq müsulman xalqın Beyrəm bilən təvriq etəm şalvan qılğan qurbanlarımız Allah tərəfindən qabullardan bulsun. İnşallah, deyib yazqan biznən Asiya xanım. Xeyirli imin günlər Bulqar Radiosunu tınlaşıqlar qəliyəni sinə zorla Beyrəm edib avuldan gelib yatabız. Qozan yılları şəb Allah'a şükür. Boqşalarga niğmət istəb, yangır da yağıb ütə, deyib yazqan millə uşə. Xeyirli imin yıllar olsun, kimlərində yılda. Xeyirli kişilər, liyanı, din qardaşlarım, toğanlarım, dostlar. Сізіне барығызны да құрбанға етіп білән құтылайым. Бәхіті, шатлық, мұллық, істенлік білән иллер күннер таныш болып, ешәрге насып болсын, деп ясқан Нойле ханым. Амин шылай болсын, деп әлгітләклерге қошылабыз. Енді жамағат туған күн құтылауларын зүйін қарышын Бұлғар радиосының сайтына иллағыз. Шыл ұшырақта біз аларыны яңғыраттарбыз. Әйінді танышу білән бәйлесіміз қабарлар сағат 9-дан